tambur kyu di sui sui shuwa yang na moran le zhona jung zam shik ki na sa wen kyang di ni cholam sarpa le kyang tong na shik tanda yu tse ki yu tse ni jinda rawe cemu shi cemu di yang din zhi ringwa la nga sun xin yu be ji ne kyang cholam du kyu kyu pa shi tewe na kumba tangbu ni nga rang ki gyu dung ta gyu du chi ba zam yin 디니 제준 기체도 인다 정이 기체도 양인 네 루시 대부명아 기초네 제준의 투르키 제시 쟁의기 사와도 투르주 제바인 네 제바차와인 정이 기체도 제바차와 마세 네 쟁의 라틴의 제준의 투르키 제바야 이라 메첸베 제도인 네 초에 람카 살바라 콤바탕부 지네 양복교 nga tuanta ngoma te semki maake ting sapsar bae ne tuankyu chakyu yin. Je nga tang zundam ni nga lamkhen yin. Kongdu lhenge ki sen na wa di ni zhongkyu lapchen ki zomba bu lu xun ki zamba tang kaisang zhuka la ki pui tu gyurwar doka cirin la ki xuta nang xin. Pyeongjo mima bichun kang ne bichun nang we zhongtong chakjen depu chenpa xi cha wa pyeongor ki pyoge longchen ki ge chwe tang tunbar zumji yuen tsam tang zhane yang tun shu ba ti mea cha ti shi. San zhuwa lingye, ting di li zhen pyu simba yin. Li zhen zhe chu tang zhe chu nang ke ni chanpa zhe xi la tang, xip xir chen gui ba ni ge san zhu ka la ri. Di le mang we nang tun san du yu na, chu ri zhen di xi be api pi lo tu gu nang ro xu gu tang je, lingye shu ting cha go.